0: yɛne yɛ ho yɛfiri sɛ mohunu sɛ awurade ne onyankopɔn ɔno na ɔyɛ ɔyɛn no na ɔno na yɛwɔ no na yɛne yɛ ho na ɔna yɛyɛ ne man adidi ne man ne adidi anidi mi anwae na dopa ye wodana se wi me paka cho se fa wo she urade sa na wati fa wo she urade sa yampo we are committing our ways before the Lord this morning so do wa kwan she urade sa na no pa yi nimba bia wo nante aduro nimba bia wo kwa duro nimba wo kwa ye nimba bia empo oko anopa obi tika mu nimba bia wani chire nimba wo ye ne na pa yi and never were defined with Fibamo and was training in the baby. How can you not share this? You are about some fire. No,
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la